Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia befre no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojen how bia ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduo na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade no ma no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasu na kwashe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja no no enam damrama ani ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Beme bia osi oni akono mane yire onye twa bia satenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ene hwintia e di afranti abre insano ni pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tot baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor ade eches me ko dua so a biye mutim anase constipation e wo me so onye Amuzu Bitters twa wo ye best sane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ninu ma atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwe chapter atina ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa inua na edi ahye nsa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insa brechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gweye nsa mia meka kudroso a menu akukudroso Aminu mwa hao biye ni echidi. Die otie miya unu Bitters biye mwa ono. Dana onse. Ne cha Amuzu Bitters. Na yedie beba. Obebi otie miya. Owo menstrual pains. Obu nisea obrepa ano. Onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters. Mesebo su mesuwa. Bekwe fichide kama. Se dudu opa no pel tu dia. Nwa basa.